0: Και θέλει μπορεί, τόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Εύρε, δάσκη, δεν μπορώ να δω τη τεχνική. Εκστράτσι, μυστήξε το παρδάνα.
3: Να ράνω τα σνά, καπιτά.
2: Α το μπαστά μου.
3: Πα, κατέ σε πολύ ζου, ιδέσκο στοματολόγια, ελτάκο.
2: Πάνε αράβνο,
3: κατή σε ποπάρι, τηλέφων, ω εισγού σερβι.
2: Λόγια.
3: Επα, κατρέπα, τα ρεγίστρο εσάου του Ιουράδη τεχνική, ιδέσου καπιτά. Πρόσδο, προφεσιονάλ, μπες νερβόζε. Η σέζα δοσάου σου είναι νόμιο τεχνική, ρεγιστράτσια, οσιγουράνι.
2: Αγιέ σου τάξου,
3: πύρο μτσέρνα γκορε. Ότ σκόρο ήμαγιου η καπιτάλ auto shop. Odjelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za kapital. Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
7: Marketing Elmag Radija.